0: Yen kah?
1: Napa? Lah tenan lagune ngono.
0: Pisan kas jajal, ya ndak. Ya.
1: Yen aku kan.
0: Stop, stop guys.
1: Piye to ya?
0: Kok yen ne?
1: Hep. Oh alah.
0: Bojomu sapa tajane? Ya jajal, pisan kas, yo.